0: gomili istih, uvijek se izdvaja drugačiji. Bet Radio, 99,9 MHz.
1: Kiša, dobrih nota.

Gubila sve sam bitke, ali još vodim rat. Izdali me prijatelji, izdao me brat. Izgubila sve sam bitke, ali još

0: Dobrojutarnji program Bet Radija.
1: Dobro jutro!
2: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
3: Sedam sati četiri su minuti. Vrijeme je za jutarnji program na talasima Bet Radija. Pozdrav i dobro jutro svim budnim u ovom trenutku. Pozdrav svim slušalcima. Još jedan dobrojutarnji program započinjamo sa Mliječnom industrijom 99 Gradačac i ove nedjelje 19. jula. Pregršt dobrih informacija, dobre muzike, naravno uvod u nedeljni muzički miks. Svega saznaćemo kako nas to vrijeme čeka danas, ukoliko ne možemo provjeriti preko prozora samo. Saznaćemo šta to kažu stručna lica iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Doduše, i juče smo imali itekako toplo vrijeme, u jednom trenutku i na oblaku očekivala se kiša. Ali smo dobro prošli. Saznaćemo kako nas to vrijeme čeka ove nedjelje i naravno zaviriti u početak radne sedmice. Za sve vas koji planirate nešto. Stanje na putevima ovog jutra je kako interesantna informacija za sve one koji kreću na put ovog jutra. Saznaćemo kakvi su putevi kroz Bosnu i Hercegovinu, da li je negdje prepreka, da li morate zaobići. Ipak izborna je godina, rade se putevi. Nije baš da se ne rade. Naravno, stanje na graničnim prelazima za sve vas koji se vraćate na radna mjesta. Mnogi se vraćaju. Dobro, koriste se godišnji odmori. Pored toga, bavit ćemo se i radarskim kontrolama ovog jutra. I vi ako znate gdje su radari ovog jutra, ako ste već na točkovima, pišite nam putem Viber broja Bet Radija 061 05 8855. Dogodilo se na današnji dan, jedna od rubrika. Opet ćemo da ponovimo, danas je 19. juli. Tekuće 2026. godine. Nismo ni primijetili kad smo upolovili ovu godinu. Ozbiljni sat nastupa nam od 8 sati. Rubrika u fokusu. Donosimo vam sve aktualne teme ovog jutra. Provjerit ćemo i o čemu se pisalo u proteklih 7 dana. Rubrika o zdravlju. Pet horoskop. Jedna od laganih tema. U dva bloka donosimo vam i današnji horoskop. Nakon toga je i rubrika na kojoj smo itekako ponosni. Mali oglasi, prvo izdanje u jutarnjem programu. I vi ako nešto kupujete, prodajete, tražite, pravo mjesto za vas su Mali oglasi Bet Radija. Rubrika koja je dostupna svima. Naravno, i sportske minute ćemo imati u jutarnjem programu. Toliko toga. Nedeljni muzički miks započinjemo sa 3 sata zabavne muzike. Kao što ste navikli svako jutro, budimo se u zabavnjake. Danas, šta je to specijalno? Uz pola sata sevdah muzike nakon zabavnjaka i sat i po narodne muzike. Danas, od podne, izvorna muzika na talasima Bet Radija. Mnogi su navikli na ovu rubriku, mnogi možda još ne znaju. Danas od podne izvornjaci. Toliko toga, pred nama vrijeme je da se krene i sa dobrom muzikom. Dino Merlin, za početak. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: Bilo da planirate putovanje ili se samo spremate napustiti udobnost vašeg doma. Zato vremenske dileme riješite na vrijeme. Najnoviji podaci iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda. Vremenska prognoza.
1: Danas se u Bosni očekuje umjereno, ponegdje pretežno oblačno vrijeme uz postepeno smanjenje oblačnosti poslijepodne. U Hercegovini pretežno sunčano. U Bosni se očekuju lokalni pljuskovi i grmljavina, intenzivnije padavine u centralnim i istočnim područjima Bosne, vjetar slab do umjeren na sjeveru, sjeverni i sjeverozapadni, ostatku zemlje južni i jugozapadni. Jutarnje temperature do 23 stepena, od 16 do 23, dnevna od 27 do 34, na jugu do 39. Znači, danas vidite kako jake temperature, moguće da nas ne obiđe kiša ovaj put. Kada je u pitanju bio prognoza, slično kao proteklih par dana, nešto ugodnije u jutarnjim satima, potom stvarno promjenjivo, vrlo brzo uz visoke temperature. Osjetljive osobe trebaju biti oprezni, provoditi mjere zaštite od vrućine, pratiti preporuke nadležnih službi, ne izlagati se pretjeranim naporima i maksimalno manjiti boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana. Mogući su i problemi sa snom usled manjka svježine u toku noći. Opšta slika će biti lošija u unutrašnjosti zemlje. Kao što smo obećali, izabirit ćemo i početak radne sedmice. Ponedjeljak umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini pretežno sunčano. U većem dijelu zemlje se očekuje kiša ili pljuskovi u ponedjeljak koji mogu biti praćeni grmljavinom. Ali kada su temperature u pitanju, jutarnja do 22, dnevna do 30 stepeni, na jugu čak do 36. Rekli smo, u Hercegovini će biti itekako sunčano. U utorak u Bosni umjereno do pretežno oblačno vrijeme, u Hercegovini sunčano. Temperature dnevne do 28 stepeni, na jugu do 35. U srijedu sunčano uz malu do umjerenu oblačnost u cijeloj zemlji. Uz dnevne temperature do 27, na jugu do 32 stepena. Ali što se tiče današnjih dana, temperature do 34 stepena. Danas čeka nas lokalni pljuskovi i grmljavina, uglavnom u drugom dijelu dana, do tada sunčano.
0: Radio Bet Gradačac.

0: Ljetnom podijumu. Za velika ljetna putovanja ponekad je dovoljan samo jedan sladoled. Kreni u potragu za svojim omiljenim okusom. Tropik i Moj Market, tvoja sladoled destinacija.
1: Pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90. Bojler 50 litara, digitalna regulacija, nevjerovatnih 169,90. Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90. KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto Voker DOO Gradačac, www.voker.ba.
2: Je li vam se ikad desilo da mahnete nekome, pa shvatite da je to drvo? Ako jeste, vrijeme je za optiku fokus. Dioptrija nema frke. Trendi okviri, ma naša specijalnost. Sunčane naučale, mada izgledate kao filmska zvijezda. A uz to još provjerite svoj vid, potpuno besplatno i bez ikakve obaveze. Optika Fokus Gradačac u Hadži Efendinoj ulici. Optika Fokus Gradačac za sve one koji žele gledati oštro, a ne mutno.
3: Šta radi pravi lider? Pruža vam sigurnost. Nikad vas ne ostavlja na cjedilu. Čini da mu vjerujete. Uvijek je tu kad vam zatreba. Adriatic Osiguranje. Već petu godinu za redom lider na tržištu osiguranja u Bosni i Hercegovini. Nastavit ćemo da se brinemo o vašoj bezbrižnoj budućnosti i kvalitetu života uz odgovornost prema zajednici, klijentima, partnerima i zaposlenim. Adriatic Osiguranje.
2: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama, Zema je krenula u ofanzivu, mrlje na tepihu, zauzmite položaje, fleke na kauču, držite liniju, prašina, povlačenje nije opcija, ponavljam, povlačenje nije opcija.
1: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777
4: Bet Radio.

0: ubrzaj, uspori, blago u krivinu, pazi rupa, ubaci u brzinu, opet zastoj i radovi na putu. Zašto ne otvori Bihank na minutu? Gdje ubrzat, a gdje usporit? Gdje su patrole i ukoliko će vas motrit? Najnovije informacije o stanju na putevima u Bosni i Hercegovini donosi vam Špedicija Mit Šped Šamac.
1: Pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Velika Kladuša, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. S obzirom da je sezona godišnjih odmora, stanje na graničnim prelazima je promjenjivo i duže zadržavanja su očekivane. Vozačima savjetujemo da se prije polaska na put informišu putem kamera i HMK. Zbog nastavka izgradnje pod dionice autoceste Nemila Vranduk na A1 cesti zatvorena je pod dionica Golubinja Nemila, a promet vozila preusmjeren je na magistralnu cestu M17. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste Lašva Kakanj u dužini od 6 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionica Sarajevo zapad Lepenica zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bjeljina, Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Na magistralnoj cesti M5, granični prelaz Izačić i Bihać, zbog radova na rekonstrukciji mosta, saobraća se jednom trakom na izmjeničnim propuštanjem vozila. U toku su radovi na zameni dilataciji na Ribničkom mostu. Na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica radi se o kratkoj dionici od 20 metara, a saobraćaj se odvija usporeno jednom trakom. Zbog radova na izgradnji dodatne trake za sporo vozilo na magistralnoj cesti Podromanija-Sumbulovac, prevoj Romanija u usponu iz pravca Podromanije, saobraća se usporeno uz povremene kraće obustave. Još jedan put ponavljamo, pojačani promet vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Doljani, Prisika, Velika Kladuša, Orašje i Izačić. Na ostalim graničnim prelazima ovog jutra zadržavanje za putnička vozila nisu duže od 30 minuta. Granični prelaz Vrčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od decembra prošle godine granični prelaz Karaka je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.
0: Najnovije informacije iz Bihamka donosi vam Špedicija Mit Šped Šama.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
2: A dobro, što se ne rashladiš?
1: Sa čime? S ovim ventilatorom?
2: A nisi ti čula za Andres Electronics?
1: Andres ko?
0: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima. Hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika. Sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
1: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
0: Gradačat, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
1: Ljeti i zimi.
0: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Akvacentar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
3: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
4: Iz naše bogate ponude izdvajamo
3: juneća kremenadla 17 km, mljeveno meso 16,50 km, ćevapi 16,50 km, junetina bez kosti 22,50 km po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu. Bet Radio.

krećemo i sa radarskim kontrolama ovog jutra. Nažalost, još uvijek nemamo za naš grad. Ovog jutra krećemo iz Brčkog distrikta od 9 do 11 sati. Patrola će biti u Donjem Brziku, u Semberskoj ulici.

0: Danas smo na radilištu i istražujemo kako se pravi beton. Izvolite.
1: Mi po beton odemo u Beton Company.
0: Ama ne to, nego koji sastav?
1: Sastave ga odlično, ja bolji beton u životu nisam vidio.
0: Ama ne to, nego šta se stavi, koja smjesa?
1: Kogod da ga smješa i miješa u Beton Company, svaka mu čast.
0: Beton Company, proizvodnja i prevoz betona kamion mikserima, proizvodnja betonske galanterije i betonskih cijevi, usluga rada pumpe za beton. Dođite u Beton Company DOO Dubrave, BB Brčko i u novootvorenu betonaru u Ledenicama Donjim u Gradačcu. Pozovite 063 341 794 i 063 381 393 049 746 086. Tu se miješa pravi beton. Beton Company DOO Dubrave i Ledenice Donje.
2: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
3: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa neće ti niko ukrast.
4: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje probaj?
3: Boga mi ne jaš kad danut.
5: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
3: Kako je ukusno.
5: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
3: Ma prste da poližeš.
6: Ko je?
2: Najbrži internet kuca na vrata. U Deslonu traje specijalna ponuda samo za Gradačac i Odžak. 3 mjeseca besplatno za svaki novi priključak interneta ili TV-a. Paketi već od 30 megabita po sekundi. Ne čekajte, pozovite Deslon Internet 065 950 255 ili možete nas posjetiti na stranici deslon.bs i ugrabite ponudu dok traje.
7: Dobro jutro, komšinice.
8: O, jutro, jutro. U pravo vrijeme. Na stolu je bujro.
7: O, boga mi, vidim da si kuću pravo sredila. Domaćica si svaka čast. Sve se blista, a tek zidovi bijele se ko snijeg. A šta ovako lijepo miriše?
8: E, komšinice, to ti je Europol. M je ekstra bijel, M se kuća uzmiriše.
9: Europol, najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove.
7: A ja kupila neku boju i dobila gratis.
8: E, a ja sam kupila Europol i dobila kvalitet.
9: Za sve prave domaćice i prave domaćine, Europol. Najkvalitetnija ekstra bijela mirisna boja za unutarnje zidove. Možete pronaći u svim bolje snadbjevenim trgovinama boja i skladištima građevinskog materijala.
0: Bet Radio.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Vrijeme je za rubriku U fokusu, 8 sati tačno, sponsor tačnog vremena Bellamy Onyx. Ovog jutra u prvom bloku donosimo dnevni avaz i nezavisne novine. Odmah da donesemo sportsku rubriku, spektakl sa 10 golova u Majamiju, Engleska savladala Francusku i osvojila bronzu na mundijalu. U okviru pretposlednje utakmice svjetskog prvenstva, Francuske i Engleske su odmjerile snage u susretu za treće mjesto. Meč je okončan rezultatom 4-6 u korist Engleza, koji su prvi put u istoriji stigli do bronzane medalje. Francuzi su u polufinalu poraženi od Španije, dok Engleska ostala bez finala nakon poraza od aktuelnog svjetskog prvaka Argentine. Zaista golijada i predobra, prelipa utakmica. Nešto za pamćenje. Posljednja utakmica ovog izdanja svjetskog prvenstva igra se u New Jerseyu. Danas gdje će u velikom finalu od 21. sata sastati se aktualni svjetski prvak Argentina i aktualni evropski prvak Španija. Nakon toga da se bavimo i svjetskim temama. Iranski vrhovni vođa žestoko zaprijetio Americi, spomenuo i lekcije koje se ne zaboravljaju. Iranski vrhovni vođa Ajatolah Močaba Hamneji u pisanoj poruci zaprijetio da će Iran i njegovi saveznici Sjedinjenim američkim državama održati lekcije koje neće zaboraviti nakon što su dvije zemlje ponovno započele međusobne napade, optužujući jedna drugu za kršenje memoranduma o razumijevanju. U saopštenju koje su prenijeli iranski mediji, Hamnej je poručio da kontinuirano kršenje memoranduma od strane SAD-a pokazuje da je potpis američkog predsjednika Trumpa bezvrijedan i nevažeći. Sada kada američki neprijatelj nastoji da izazove rat i snosi teže posljedice i veću sramotu, neka zna da narod Irana je osnovna otpora. Za njega imaju lekcije koje se ne zaboravljaju, što su svojim primjerom ovih dana pokazali. Borci i požrtvovan narod na jugu zemlje stoji u saopštenju.

čitate u dnevnom avazu. Izraelski analitičar šokirao izjavom, Amerikanci ne znaju šta znači suočiti se sa pravom vojskom. Izraelski pisac i političar Alon Mizrahi, koji živi i radi u Velikoj Britaniji, ocjenio je da su iranski odmazni udari na Sjedinjene Američke Države istorijski presedan, tvrdeći da se Washington prvi put suočio sa pravom vojskom. U objavi na svom nalogu na društvenoj mreži X, objavljenoj u subotu, Mizrahi je naveo da nijedna vojna sila u istoriji nije izvela tako precizne i efikasne udare na američke snage kao Iran. Prema njegovim riječima, Sjedinjene Američke Države imaju vrlo malo iskustva u suočavanju sa konvencionalnom vojnom silom koja je sposobna voditi dugotrajne operacije. Više ovog jutra u dnevnom avazu. Paklene noć u Kijevu, raketni udari odneli život, gorili stanovi i zgrade širom grada. Jedna osoba je poginula, osam je povrijeđeno u noćnom ruskom napadu na Kijev nakon višesatnog bombardovanja glavnog grada balističkim projektilima. Prema informacijama lokalnih vlasti, napad je počeo oko 1 sat 30 minuta po lokalnom vremenu i trajao je nekoliko sati dok su se eksplozije čule širom ukrajinske prestonice. Više čitajte u dnevnom avazu. Pucnjava u centru grada, muškarac ranjen u noge. Muškarac je ranjen u pucnjavi koja se dogodila juče ujutru u širem centru Beograda u Srbiji. Prema prvim informacijama da pucnjava je došlo nešto prije 5 sati. Kako piše Telegraf, ovog jutra donosi dnevni avaz. Također ovog jutra muškarac iz Bosne i Hercegovine prijavljen zbog nereda, pa mu je oduzeta i vozačka. Policijska stanica Neufarn kod Freisinga saopštila je da je kasno sinoć, to jest 17. jula, dobila dojavu da neko u naselju Ehingu neprestano lupa po ulaznim vratima jedne stambene zgrade. Prema navodima, time je remetio noćni mir stanara. Patrola je na licu mjesta zatekla 41-godišnjeg muškarca sa državljanstvom Bosne i Hercegovine. On je objasnio da je cimer vjerovatno slučajno zaključao zajednički stan, pa je on zaboravio ključ, međutim, to je bila samo uvertira. Ispred zgrade je prema policijskom izvještaju bio parkiran automobil VW sa svježim tragovima sudara na prednjem dijelu. Muškarac je rekao da je upravo tu parkirao. Tokom razgovora osjetili su jak miris alkohola. Znate kako to dalje ide. Više čitajte u dnevnom avazu. Upravo za indirektno oporezivanje objavili su listu. Ovo su najveći dužnici za PDV i akcize u Bosni i Hercegovini. Upravo za indirektno oporezivanje donosi ovu listu ovog jutra u dnevnom avazu. Vidite kako zanimljivo. Prema podacima ažuriranim do kraja juna ove godine, najveći dužnik je Gras. Gras sa ukupnim dugom od... Konkretne cifre ćemo spominjati možda neki drugi put. Tu se nalazi rudnik Reka, Sarajevska pivara, Bosma, BHRT. Na listi se i dalje nalaze Monter iz Bijeljine, Hisa Trade. Više čitajte u dnevnom avazu o dužnicima po osnovu poreza na dodatnom vrijednost. Bjegunac iz KPZ-a pronađen u prtljažniku automobila kod Tuzle. Jedan od naslova ovog jutra, policijski službenici uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona pronašli su i lišili slobode dvije osobe za kojima su bile raspisane operativne potrage. Akcije provedene 17. i 18. jula, a u njoj su učestvovali istražitelji sektora kriminalističke policije, odjeljenja kriminalističke policije Srebrenik, uz asistenciju jedinice policije za specijalnu podršku policijske stanice Srebrenik. Prvi pronađeni bjegunac MR iz Lukavca, za kojim je bila raspisana potraga,
Nakon što je 13. jula se nije pojavio na radnom mjestu u kazneno-popravnom zavodu poluotvorenog tipa Tuzla, odjeljenje Kozlovac. Drugi slučaj odnosi se na osobu također iz Srebrenika, 86. godište, za kojim je raspisana potjednica za više krivičnih dijela, među kojima su nasilje u porodici, ugrožavanje sigurnosti, oštećenje tuđe stvari uz upotrebu vatrenog oružja. Više čitajte ovog jutra u Dnevnom Avazu. Izmjene zakona pred zastupnicima, stižu jasna pravila za vozače romobila. Juče smo pričali o ovoj temi. Pred zastupnicima predstavničkog doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine 22. jula će se naći izmjene i dopune zakona o osnovama sigurnosti saobraćaja Bosne i Hercegovine, kojima bi korištenje električnih romobila konačno trebalo biti zakonski regulisano. Predloženim propisima detaljno se utvrđuje način korištenja romobila, propisuju se pravila, ali i novčane kazne za prekršaje. Električnim romobilom smatra se vozilo na električni pogon čija maksimalna brzina ne prelazi 25 km na sat, a snaga motora ne smije biti veća od 0,6 kW. Njihovo korištenje biće dozvoljeno na biciklističkim stazama, a ako one ne postoje, romobil će moći koristiti se i u pješačkim zonama i ulicama uz ograničenje brzine do 50 km na sat. Vožnja bez kacige bit će sankcionisana, kao i korištenje slušalica na oba uha tokom nje, a kažnjavaće se i nepropisno parkiranje, upravljanje tehnički neispravnim romobilom, vožnja pod uticajem alkohola, naravno, kao i prekoračenje maksimalne dozvoljene brzine. Više čitajte u Dnevnom Avazu. Ovo je itekako zanimljiva tema. Pošto taj segment našeg saobraćaja nije regulisana, definitivno hitno treba biti. Dnevnija vas donosi do komši troše milione, Bosna i Hercegovina ostaje na začelju, propada nam milijarda eura iz plana rasta Europske unije. U srijedu u ponoć istekao je rok u kojem u Bosni i Hercegovini i Europskoj komisiji trebale poslati izvještaj o stepenu provođenja reformi u okviru plana rasta, ali uz Kosovo ostaje jedina zemlja koja to nije uradila. Na ovaj način BH vlasti ostavljaju građane bez evropske perspektive, ali i bez blizu milijardu eura povoljnih kredita i bespovratnih sredstava namijenjenih provedbi reformi, posticanje ekonomskog rasta, digitalizaciju, unapređenje saobraćajne i željezničke infrastrukture i tako dalje. Takvo upozorenje priznao je i ministar Edin Forto, stiglo je iz Brisela. Umjesto rezultata svjedočimo promjeni stavova političkih aktera koji su do juče obećavali eurointegracije i slušamo neuvjerljiva obrazloženja zašto smo na začelju regiona. Dok se entiteti nemilice skupo zadužuju na londonskoj berzi i kod komercijalnih banaka, državni ministar financija Srđan Amidžić uporno nastoji prevariti javnost, kako ovdje piše, da su sredstva iz plana rasta nepovoljni krediti koji nam ne trebaju. Svemu tome ovog jutra piše Dnevni Avaz. Plan rasta Bosne i Hercegovine donosi gotovo 970 miliona eura, od čega je 280 miliona bespovratni novac, dok je 690 miliona eura dostupno kroz dugoročne kredite sa uslovima, načinom otplate i grace periodom koje Bosna i Hercegovina tržištu praktično ne može dobiti, navodi se u reakciji zamjenika ministra Mohameda Hasanovića. Više ovog jutra čitajte u Dnevnom Avazu. Struka za Avaz upozorava na tihu opasnost novih generacija. Roditelji nesvjesno guraju djecu u ovisnost o ekranu. Ekran je odavno postao samo izvor zabave, oni je upozoravaju stručnjaci, postao tihi treći roditelj u sve većem broju domova.
dok roditelji jure kroz obaveze, a djeca sve više vremena provode zureći u telefone i tablete, sociolog Emir Begović upozorava da se pred nama možda krije jedna od najvećih civilizacijskih promjena u načinu na koji se formira ljudska ličnost. Najveći izazov leži u tome što djeca uče oponašajući svoje roditelje, od osnovnog ponašanja i društvenih normi pa sve do načina koji konzumiraju tehnologiju. Ističe Begović, dodajući da tehnologija sa sobom nosi ozbiljne negativne strane, naročito kada se koristi nepromišljeno u odgoju djece. Prema riječima sociologa, sve veći broj roditelja nesvjesno gura svoju djecu u zagrlje ekrana umjesto u vlastito naručje. Više ovog jutra čitajte u Dnevnom avasu. Idemo i na Nezavisne novine. Nezavisne pišu nedostatak domaće radne snage, puni tržište strancima. Republika Srpska sve više zavisi od strane radne snage. U prvih pet mjeseci ove godine stranim državljanima izdato je 2066 radnih dozvola, čime je za nekoliko mjeseci gotovo dostignuta ukupna godišnja kvota za nova zapošljavanja. Dakle, 2066 novih radnih dozvola stranim državljanima. Kvota za zapošljavanje je gotovo u potpunosti iskorištena. Poslodavci upozoravaju da nedostaje radnika u gotovo svim djelatnostima. Hoće li vlasti uskoro morati povećati kvote za strane radnike? O svemu tome ovog jutra pišu Nezavisne novine. Peh za pehom. Muškarac iz Bosne i Hercegovine prijavljen zbog nereda, pa mu je oduzeta i vozačka. Tome smo već pričali u Dnevnom avazu. Prvo narušavanje javnog reda i mira, nakon toga i sudar, a i vožnje pod dejstvom alkohola. Nezavisni pišu izjava Hamneja, kršenje sporazuma predstavlja i pokazuje da je Trumpov potpis bezvrijedan. U Beogradu otkrivene tri laboratorije za proizvodnju marihuane. Jedan od naslova ovog jutra u Nezavisnim novinama. Na teritoriji Beograda otkrivene su čak tri laboratorije za proizvodnju marihuane u vještačkim uslovima. A po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uhapšeno je ukupno 7 osoba. Njemačka podigla nivo bezbjednosti na visok stepen prijetnje. Njemačka je na osnovu sve većeg broja bezbjedonosnih izvještaja i obavještajnih saznanja podigla svoj bezbjedonosni nivo sa dosadašnjeg opšteg nivoa prijetnje na visok stepen prijetnje, izjavio je njemački ministar unutrašnjih poslova Aleksander Dobrindt. To znači da se u Njemačkoj u svakom trenutku mora računati sa rizikom od napada, izjavio je on. On je naveo da su planovi za napade na Njemačku jasno uočljivi, istakavši da prijetnje obuhvataju kritičnu infrastrukturu, pojedince, institucije. Njemačka je posljednjih godina bila suočena sa više ozbiljnih napada. Među njima i napad u Magdeburgu. Krajem 2024. godine, kada je saudijski državljanin automobilom uletio u posjetioce božićnog vašara, pri čemu je poginulo 6 osoba, više stotine povrijeđeno. Počinjujući prošlog mjeseca je izrečena kazna doživotnog zatvora. U drugom slučaju, njemački sud je prošle godine proglasio sirijskog državljanina krivim za napad nošem na festivalu u gradu Solingen, u kojem su 3 osobe ubijene, a 10 povrijeđeno. O svemu tome piše ovog jutra, pišu Nezavisne novine. Šuljak potpisao amandman i potvrdio svoju ostavku. Mađarski predsjednik Tamaš Šuljak potpisao je 17. amandman na osnovni zakon Mađarske, kojim se određuje da mandat aktuelnog predsjednika prestaje dan nakon stupanja toga amandmana na snagu. Šuljak je naveo da nema mogućnost da ospori ovaj amandman, uprkos njegovoj potencijalnoj neusklađenosti sa ustavnim načelima, budući da predsjednik ne može da uputi ustavne amandmane sudu radi provjere.
Više čitajte o ovoj temi u nezavisnim novinama. Banjalučki ljekar upozorava. Kada ubod pčele i ose postaje opasan. Ubod pčele i ose u većini slučajeva izaziva samo bol, crvenilo i otok koji prolaze za nekoliko dana, međutim, kod pojedinih osoba može izazvati tešku alergijsku reakciju koja ugrožava život. Vidite kako zanimljiv tekst ovog jutra koji trebate pročitati u nezavisnim novinama. Kada ubod ose postaje hitan slučaj, kako razlikovati običnu reakciju na ubode od one koja zahtjeva hitnu pomoć? Ovog jutra u nezavisnim novinama. 8 sati 18 minuta, bilo bi to sve u prvom bloku. Vraćamo se uskoro i sa blokom broj 2. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: Prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Ozbiljno, manje ozbiljno, krajnje neozbiljno, nama ništa ne promiče. U fokusu, jer neke stvari zahtijevaju pažnju, razmotrimo svijet izbliza. Naša odgovornost je vaša upoznatost sa najnovim zbivanjima. U fokusu.
2: Vrijeme za drugi blok rubrike U fokusu. Donosimo oslobođenje i kliks. Oslobođenje piše Messi ili Amal, Argentina ili Španija. Večeras ćemo dobiti ime svjetskog prvaka. Svjetsko prvenstvo je došlo do same završnice, a večeras će sa početkom od 21 sata biti okončano duelom između aktualnih prvaka svijeta i aktualnih prvaka Evrope. Na stadionu MetLife u New Jerseyu bit će spuštena zavisa na svjetsko prvenstvo 2026. A za najvažniji trofej borit će se Španija i Argentina. Evropski prvak sa jedne i aktualni svjetski prvak sa druge strane donose finale kako su priželjkivali gotovo svi ljubitelji fudbala. Duel dvije selekcije koje su, kada se sabere kompletan dojam, ipak pokazali najviše i vjerojatno su zasluženo, najviše zasluženo stigle do posljednje utakmice prvenstva. Posebno draž finalu daje činjenica da bi ovo mogla biti posljednja utakmica Lionela Messija na svjetskim prvenstvima. Argentinska legenda, koja je prije 4 godine u Kataru ispunila najveći san osvajanjem titule, sada ima priliku svoju reprezentativnu karijeru zaključiti sa još jednim trofejem. Kao učesnik love četvrtu svjetsku krunu, ali prvo uspješno odbranjeno zlato još od Brazila, koji je uzastopno osvajao mundijale 58. i 62. godine. Više od toga ćemo definitivno u sportskim minutama. Oslobođenje piše pljuskovi grmljavina i danas stižu u dijelove Bosne i Hercegovine, najavljena promjena vremena. Kao što smo rekli u drugom dijelu dana, u Bosni su najavljeni lokalni pljuskovi grmljavina, intenzivnije padavine očekuju se u centralnim i istočnim područjima Bosne. Vatrogasci u Hercegovini spašavaju živote u zastarjelim vozilima. Vatrogasci nemaju adekvatnu opremu, vozila su često i neregistrovana i usput stara decenijama. Traži se preustroj vatrogasnih postrojbi. Mostarski vatrogasci svakodnevno se suočavaju sa velikim rizicima, ne samo zbog požara, nego i zbog dugogodišnjih problema u sistemu. Na području koje bilježi oko 60% svih požara u Federaciji Bosne i Hercegovine, na intervenciji često izlaze u vozilima starima nekoliko decenija. A prema tvrdnjama iz profesionalne vatrogasne jedinice Mostar, ponekad i u neregistrovanim vozilima. Grad Mostar nosi najveće požarno opterećenje u Bosni i Hercegovini, dok cijeli kanton Sarajevo godišnje bilježi oko 1500 intervencija, profesionalna vatrogasna jedinica Mostar ima čak 1350 izlazaka na teren. Zamjenik zapovjednika ove vatrogasne jedinice Hasan Đipa upozorava da problemi nisu samo u nedostatku opreme, nego i organizaciji sistema te prijemu novih kadrova. Više o ovoj temi čitajte oslobođenju. Dio nezaposlenih u ovom kantonu će dobijati po 950 konvertibilnih maraka u narednih 12 mjeseci. To su osobe koje su se prijavile na evidenciji javne ustanove Služba za zapošljavanje Zeničko-Dobojskog kantona. Su finansiranih u iznosu od 950 konvertibilnih maraka u narednih 12 mjeseci sa VSS-om, te 6 mjeseci sa srednjom stručnom spremom. Vlada Zeničko-Dobojskog kantona je na sjednici održanoj u petak 17. jula, kojem je predsjedavao premijer Nezir Pivić, usvojila više odluka i zaključaka kojima su odobrena sredstva u iznosu blizu 4 miliona konvertibilnih maraka za podršku u zapošljavanju mladih, razvoju poljoprivrede, zaštiti boračke populacije, socijalnim programima te drugim projektima od značaja za građane kantona. piše ovog jutra čitati u Oslobođenju. Amerika oduzela državljanstvo Sejadu Miljkoviću, autonomašu, optuženom za ratni zločin. Sejad Miljković se u našoj zemlji tereti za ratne zločine koje je počinio kao pripadnik takozvanih snaga zapadne Bosne. Okružni američki sud za istočni okrug Savezne države Tennessee donio odluku o oduzimanju američkog državljanstva Sejadu Miljkoviću, koji je u Bosni, kao što smo rekli, optužen za ratne zločine. Miljković je u Sjedinjene američke države stigao 1996. godine. Američko državljanstvo stekao 2007. koristeći ime Sead Dukić. Više o svemu ovome čitajte u Oslobođenju. Za hrvatskog primorja neko napokon priznao, može biti da smo pretjerali sa cijenama. Tako piše ovog jutra u Oslobođenju. Privatni iznajmljivači u Istri upozoravaju na slabiju popunjenost i sve veću konkurenciju, dok hoteli bilježe rast rezervacija. Sa ovim julskim vikendom u Hrvatskoj počinje špica turističke sezone. Privatni iznajmljivači u Istri žale se na slabiju popunjenost u junu, koju su prema njihovim riječima uzrokovala ekonomska nesigurnost u Evropi, drugačiji raspored praznika, ali loš omjer cijene i kvalitete. Može biti da smo pretjerali, ova sezona će to pokazati, imali smo stvarno previše kuće za odmor i trebamo li možda početi razmišljati o smjeru da se počnemo baviti nečim drugim. Ima dosta kuća koji su u julu bilježile 100% nepopunjenost. Istakla je Lorena John, predsjednica Udruge obiteljskog smještaja Istre. Više čitajte u Oslobođenju. Bonnie i Clyde na BH način supružnici kupovali nekretnine novcem od prodaje droge i oružja. Sumnjiče se da su na području Doboja od decembra 2019. godine do augusta 2025. držali, koristili i raspolagali novcem za koji su znali da potiče iz kriminalne aktivnosti. U predmetu Smuggler policija sumnjiči Danijela Popovića i Natašu Popović iz Doboja da su novcem stečenim prodajem droge kupili 8 nekretnina vrijednih gotovo 482.000 konvertibilnih maraka. Kako je saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, navodeći inicijale osumnjičenih protiv DP i NP, je tužilaštvo Bosne i Hercegovine podnesen izvještaj zbog sumnje da su počinili krivično djelo pranje novca. Više čitajte ovog jutra u Oslobođenju. Lidl ubrzava dolazak u Bosnu i Hercegovinu, objavljena mapa poznata u kojim se gradovima otvara markete. Njemački trgovački gigant priprema projekte u 27 gradova, a sa mogućim ulaskom i u Široki Brijeg i Sanski most mreža bi se proširila na ukupno 29 lokacija. Mreža budućih Lidlovih prodavnica u Bosni i Hercegovini iz dana u dan postaje sve jasnija. Prema najnovijim informacijama, njemački trgovački lanac priprema nove projekte u nekoliko gradova. Više ovog jutra čitajte u Oslobođenju. Idemo na Kliks. I Kliks piše, sve je spremno za spektakl godine. Španija i Argentina večeras igraju za svjetski tron. Nakon 103 odigrane utakmice na svjetskom fudbalskom prvenstvu u Sjedinjenim američkim državama, Kanadi i Meksiku, ostalo je da ispratimo i veliko finale koje se igra večeras. Još jedan put ponavljamo, na MetLife stadionu u New Jerseyu večeras od 21. sata po našem vremenu gledat ćemo najvažniju fudbalsku utakmicu u godini. Finale mundijala između aktuelnih prvaka Evrope, selekcije Španije i branitelja naslova svjetskog prvaka Argentine. Kliks donosi, nije bilo kopnenih operacija, koliko američkih vojnika poginulo od početka rata sa Iranom. Američka vojska saopštila u subotu da su u Jordanu poginula još 2 pripadnika oružanih snaga, čime je broj američkih žrtava u ratu sa Iranom porastao na 16. Novi slučaj pokazuje da sukob nije ograničen na kopnene operacije, jer se najveći dio borbi vodi uz upotrebu dronova, projektila i aviona. Američke snage raspoređene su širom Bliskog istoka, pa su i druge zemlje u regiji postale mete iranskih napada nakon propasti mirovnih pregovora. Predsjednik SBA Donald Trump naveo je da je rat potreban kako bi se Iran spriječio u razvoju nuklearnog oružja. Do subote posle podne nije se oglasio o najnovijim pogibijama, a Bijela kuća je medijima proslijedila saopštenje Američke centralne komande. Klik sa ovog jutra piše i o tome da su Sjedinjene Američke Države izvele napad na revolucionarnu gardu Irana nakon pogibije njihovih vojnika u Jordanu. Kao odgovor na napad na bazu u Jordanu u kojem su poginula još dva američka vojnika, izveli su zračne udare na ciljeve revolucionarne garde u Iranu. I Klik piše ovog jutra, Rusi žestoko uzvratili na jučerašnji napad na Moskovsku regiju. Balističkim projektilima gađali Kijev, ima mrtvih. Piše u Kliksu. Zbog mega jahte američkog ambasadora u Italiji došlo do haosa u Veneciji, demonstranti se sukobili sa policijom. Blizu 300 demonstranata sukobilo su petak naveče sa interventnom policijom u Veneciji zbog dolaska mega jahte Broadwalk, vrijedne 450 miliona dolara u vlasništvu američkog ambasadora u Italiji, Tilmana Fritea, tokom tradicionalnog venecijanskog festivala Rent-a-Dore. Više čitajte u Kliksu. Njemački političar nakon skandala sa surogat majčinstvom dao ostavku i napustio Budenstag. Visoko pozicionirani član njemačkih vladajućih konzervativaca Jens Spahn donio u subotu ostavku nakon što je dobio dijete rođeno putem surogat majčinstva u Sjedinjenim Američkim Državama, što je potez suprotan stavu njegove stranke koja se protivi surogat majčinstvu, piše Reuters. Donosimo i jednu nevjerovatnu bizarnu vijest. Izrael mijenja zakon kako bi mogao koristiti krokodile za čuvanje zatvora sa Palestincima. Prema izvještajima svjetskih medija, Izrael je izmijenio zakon kako bi krokodile klasifikovali kao njegovane divlje životinje, što omogućava njihovo držanje u različitim ustanovama, a u konačnici bi otvorio put upotrebi krokodila u zatvorima. Kontroverzni prijedlog da zatvori sa Palestincima budu okruženi krokodilima iznio je krajnje desničarski ministar nacionalne sigurnosti Itamar Ben-Gvir još krajem prošle godine. Izraelska uprava za prirodu i parkove smatrala ovaj plan neprovodljivim s obzirom na to da su krokodili divlje životinje koje je dozvoljeno držati samo u zoološkim vrtovima i rezervatima. Međutim, ta pravna prepreka je uklonjena ove sedmice kada je ministrica zaštite okoliša preimenovala nilskog krokodila u njegovanu divlju životinju. Nova klasifikacija omogućava da ovi gmizavci budu držani širom spektra objekata, potencijalno uključujući i zatvore. Nemamo lijepih vijesti da zatvorimo ovu rubriku. 8:48. Pratili ste rubriku Fokus. Dobro jutarnji program, nastavljamo sa nešto lakšim temama. Još boljom muzikom, nadamo se. Želimo vam najljepše dobro jutro. Prijatelji jutarnjih programa je Mliječna industrija 99 Gradačac.

0: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066 876 325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.
1: Znate kad se pričaju lovačke priče?
2: Ulovih zeca od 36 kila mu bere mi moje.
3: Ide krdo veprova pravo na mene i ja puc puc.
1: Joj ljudi, pločasti namještaj ko duša. E ovo treće nije lovačka priča. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Kuhinje, komode, plakari i ormari, masivni namještaj, masivna ulazna vrata, pločasti namještaj, oblaganje stepeništa, rezanje i kantovanje iverice i medijapana u visokom sjaju i matu. Kenado Interijeri, DOO, Lukavac Gornji, Gradačac. Pozovite 061 855 912.
4: Za blistav osmijeh, moga lica, ordinacija, opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac. Popravka i liječenje zuba.
5: Zubni implantanti za savršen osmijeh uz najnoviju stomatološku tehnologiju.
4: Protetska nadogradnja zuba.
5: Mostovi proteze.
4: Hibridne i pokrovne proteze. Oralna hirurgija, liječenje vilica i sinusa. Radno vrijeme od 9 do 16 sati. 060-32-22-705. Moj blistav osmijeh. Ordinacija opšte stomatologije, Kusturica, Gradačac.
6: Autentičan, pažljivo osmišljen hotel i restoran La More, locirana ulaza u Srebrenik. Najkvalitetniji smještajni kapaciteti, gurmanske poslastice, usluga i higijena izdvajaju nas na ljestvici najkvalitetnijih. Pored toga organizujemo svadbe, rođendane, konferencije, kapaciteta do 500 osoba. Hotel i restoran La More Srebrenik, Čehaje, 035-645-454.
7: Novo iz Limostila, bravarski i limarski radovi sa certificiranim variocima, uslužno rezanje, bušenje i motanje svih metala, limova i cijevi sa CNC fiber laserima plus plastificiranje. U ponudi su i sve vrste CNC ograda. Limostil Gradačac, Sarajevska ulica, pored tržnog centra Bingo, 061 485 322.

0: prijatelj jutarnjeg programa Bet Radija, Mliječna industrija 99 Gradačac. Domaće je najzdravije.
1: Zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
2: Vrijeme je za horoskop, Bet Radija, tačno 9 sati. U dva bloka donosimo vam svih 12 znakova i naravno krećemo od ovnova. Posao, finansijski uspjeh očekuje ovnove koji se bave privatnim biznisom, osiguranjem i radom sa klijentima. Očekuje vas proširenje poslovne saradnje. Ljubav, ovaj dan prožimaju pomješana osjećanja između vas i partnera, vlada atmosfera, ljubavi i mržnje. Zdravlje glavobolja. Bik, posao, vaši odnosi sa saradnicima prolaze kroz krizu. Veoma je važno da ostanete pribrani, da ne padate u vatru zbog neke nepravde koja vam je možda nanijeta. Ljubav, vaš odnos sa partnerom prožet je nesuglasicama i različitim viđenjima nekog bitnog pitanja. Zdravlje, osjetljivost grla. Blizanci, posao, možete savršeno da prezentujete važne ideje u vezi sa daljim koracima u poslu, razmišljate jasno i brzo, pa će vam sve lako poći za rukom. Ljubav, nova iskra strasti između vas i partnera je ili početak nove ljubavi za slobodne blizance. Zdravlje, pad imuniteta. Rak, posao, akcenat ovog dana sastoji se u savršenoj organizaciji i poštovanju prioriteta, uspjeh u okviru uslužnih djelatnosti, turizma i prosvjete. Ljubav, vaš odnos sa partnerom ulazi u mirnije vode, ovo večer bit će puno nježnosti i lijepe, intimne atmosfere. Zdravlje, promijenite režim ishrane. Lav, posao. Lavove koji traže posao očekuje važna vijest ili poziv na razgovor. Uspjeh će zavisiti od vaše sugestivnosti i samopouzdanja. Ljubav, pred vama je zanimljiv izlazak u društvo i poznanstvo sa veoma privlačnom osobom u znaku ovna ili bika. Zdravlje, nesanica. Za kraj prvog bloka horoskop za djevicu, posao, studenti koji danas budu polagali neki ispit za rad, trebalo bi da postignu uspješne rezultate. Program stručnog usavršavanja može vam doneti napredak u karijeri. Ljubav, vaš odnos sa partnerom prolazi kroz fazu zbližavanja i planirate zajedničku budućnost. Zdravlje, infekcija urinarnog trakta. Mi se vraćamo nakon jedne muzičke numere.
3: Radio Bet Gradača.

0: Zvijezdano putovanje kroz vašu sudbinu. Horoskop. Svijet zvijezda, gdje se vaša sudbina otkriva u melodiji astroloških vibracija.
1: Vrijeme i za drugi blok horoskopa. Stigli smo do vaga. Drage vage, poslušajte dobro. Posao, uspjeh kroz rizične investicije ili saradnju sa prijateljima obilježit će ovaj dan. Prosperitet u poslovima koji podrazumijevaju komunikaciju sa klijentima, kao i u trgovini. Ljubav, odnos između vas i partnera se popravlja jer je partner prihvatio vaše primjedbe. Zdravlje, nervoza. Škorpija, posao, novi... Vaš odnos sa jednim poslovnim saradnikom može postati prilično komplikovan. Neophodno je da o svemu otvoreno porazgovarate. Ljubav, ljubavna avantura zasnovana na neodoljivoj privlačnosti probudit će sva vaša čula. Zdravlje, prehlada. Strijelac, posao, strijelčevi koji se bave trgovinom i sarađuju sa nekim iz inostranstva mogu da ostvare veliki finansijski dobitak. Očekuje vas iznenadno putovanje. Ljubav, izlazak sa društvom doneće vam priliku da upoznate jednog neodoljivog ovna ili lava. Zdravlje, opteretili ste se obavezama, preumorni ste. Jarac, posao, glavna tema ovog dana bit će neke pohvale i priznanje za vaše rezultate. Postoji mogućnost da vaš krug dužnosti bude proširen. Ljubav, obnavljanje komunikacije sa osobom koja vam je mnogo značila u prošlosti, bit će okosnica zbivanja ovog dana. Zdravlje, problem sa urastanjem noktiju. Horoskop za Vodoliju. Posao, vaš razgovor sa nadređenima danas može biti izvor zračenja negativne energije. Zadržite neutralan stav i pokušajte tako da prebrodite nesporazume. Ljubav, poznanstvo sa zanimljivom osobom dolazi vam u okviru nekih institucija ili na putovanjima. Zdravlje, meteoropata ste. I horoskop za Ribe. Posao, ovaj dan doneće vam završetak rada na važnom projektu. Djela govore više od riječi, pa će današnji rezultati izazvati pohvale od strane nadređenih. Ljubav, večerašnji izlazak može vam doneti zbližavanje sa osobom koja vam se odavno dopada. Zdravlje, pad imuniteta. Tu je to horoskop Bet Radio. Želimo vam najljepše dobro jutro.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, takođe u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.
2: Ljubitelji malog fudbala, pozivamo vas na sportski spektakl od 21. jula do 1. avgusta. 31. noćni turnir u malom fudbalu Martić Interkop Pelagićevo. Turnir se igra na sportskom terenu osnovne škole Vaso Pelagić u Pelagićevu u konkurenciji seniora i juniora. Prijave ekipa otvorene su do 20. jula do 20 sati, a za one najbolje obezbjeđene su vrijedne novčane nagrade, uključujući nagradu od 3000 konvertibilnih maraka za pobjednika u seniorskoj konkurenciji. Generalni sponsor turnira Martić Interkop, generalni pokrovitelji opština Pelagićevo, kabinet načelnika i MD Shop. Sve ostale informacije na 065 581 033. 31. noćni turnir u malom fudbalu Martić Interkop Pelagićevo.
3: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
4: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
3: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
4: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.
5: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
6: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
2: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
5: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.
6: Nema jačeg u državi, brale.
1: Bet Radio.

0: Sport.
1: Vrijeme je za sportske minute u jutarnjem programu
0: Bet Sport.
1: Bet Sport. Uz tri devetke.
0: Jutarnji izvještaj. Fudbaleri Engleske osvojili su bronzu na svjetskom prvenstvu nakon što su sinoć u utakmici za treće kolo odigranoj u Majamiju pobijedili selekciju Francuske rezultatom 6-4. Utakmica je počela odlično za Engleze, budući da je Rice sjajno pogodio za 1-0 već u trećoj minuti utakmice. Sjajno raspoloženi Rice je potom u 18. minuti odlučno ubacio iz kornera. Najviše je bio Konsa, koji je pogotkom glavom dvostručio vodstvo Engleza. U završnici prvog poluvremena razigrao se Saka, prvo u 37. minuti pogodio nakon dodavanja Rashforda. Nakon toga je iskoristio sjajnu asistenciju Eze da postigne gol za šokantnih 4-0 u prvom poluvremenu za Englez. Međutim, Francuzi su se provodili u drugom poluvremenu, a za to je zaslužen Mbappe, koji je već u drugoj minuti nastavka pogodio nakon proigravanja Olisea. Mbappe potom 6 minuta kasnije majstralno asistirao Barkovi, koji je zakucao loptu u mrežu, a napadač Reala u 66. minuti postigao je treći gol za Francusku nakon jednog proigravanja Olisea. Francuzi su do kraja utakmice pokušavali doći do izjednačenja, imali su nekoliko dobrih prilika, ali do gola jednostavno nisu mogli doći. Sa druge strane, Engleska je uspjela postići peti pogodak, a hat-trick je kompletirao Saka golom iz penala u samoj završnici utakmice. I kada su svi čekali posljednji sudijski zvižduk, Dembele je smanjio na 5-4. Ipak Bellingham je vrlo brzo postigao šesti gol za Englesku i tu je utakmica definitivno bila riješena. Englezima je ovo prva medalja na svjetskim prvenstvima još od 1966. godine, kada su postali prvaci svijeta. Ujedno to su dvije jedine medalje za Engleze. Sa druge strane, Francuzi imaju 6 medalja, 2 zlata, 2 srebra i 2 bronze. Da kažemo i to, francuski napadač Kylian Mbappe novi je najbolji strijelac u istoriji svjetskih prvenstava. On je sinoć u utakmici za treće mjesto protiv Engleske postigao 2 pogotka, koje je Gordi Albion naslavio rezultatom, kao što su rekli, 6-4. Tako mi Mbappe svoj ukupni broj golova na mundijalima podigao na 22. Na vrhu ljestvice prestigao je Messija, koji ima 21 gol, ali i priliku za popravak statistike u današnjem finalu protiv Španije. Nakon utakmice Mbappe izjavio da ga ne zanima titula najboljeg strijelca, a nakon toga je bio potpuno iskren. Messi će opet zabiti protiv Španije, kao i uvijek, poručio. Mbappe je do rekorda stigao sa 27 godina. Na svjetskom prvenstvu 2018. godine postigao je 4 pogotka, 4 godine kasnije 8. Na ovom turniru mrežu je zatresao 10 put. Ujedno postao je prvi fudbaler nakon Gerda Millera iz 1970. godine, koji je na jednom svjetskom prvenstvu postigao dvocifren broj golova. Sve je spremno za spektakl godine. Španija i Argentina večeras igraju za svjetski tron. Kao što smo rekli, nakon 103 odigrane utakmice na svjetskim prvenstvima, ostalo je da ispratimo i ovo veliko finale koje se igra večeras. Na MetLife stadionu u New Jerseyu večeras od 21 sata po našem vremenu gledat ćemo najvažniju fudbalsku utakmicu u godini. Pored borbe za najprestižniji trofej, prvi put u istoriji unikatno šampionsko prstenje, koje će po prvi put biti podijeljeno na ovom mundijalu, oči cijele planete bit će uprte u nevjerojatnu filmsku priču i sudar generacija. Messi, po mnogima fudbalski GOAT, protiv Jamala, kojeg svi smatraju za njegovog legitimnog nasljednika u Barceloni. Iako je u poznim fudbalskim godinama, 39-godišnji Messi, najbolji strijelac u istoriji mundijala, da igra vjerovatno svoj posljednji ples, nasuprot njega će stajati 19-godišnji Jamal. Cijeli narativ dodatno pojačava kultna fotografija iz 2008. godine u kojoj 20-godišnji Messi u sklopu humanitarne akcije kupa bebu Jamala, ne sluteći da pred sobom ima dječaka koji će mu 18 godina kasnije stati na megdan u najvećoj utakmici karijere. Selektor Argentine Scaloni je u oči utakmice rekao da se njegov tim priprema maksimalno, bit će nam potrebna naša najbolja verzija. Ne razmišljam o tome da je ovo finale svjetskog prvenstva, pripremamo se maksimalno, rekao je on. Također istekao napredak Argentine tokom turnira i podsjetio na odlično drugo poluvrijeme protiv Engleske u polufinalu. Tim je pokazao mnogo pozitivnih stvari, drugo poluvrijeme sa Engleskom bilo je veoma dobro, dobro smo, iako uvijek možemo da budemo bolji. Igrat ćemo protiv sjajnog protivnika. Mi smo poznat tim i zato je još veća zasluga što smo stigli ovdje, rekao je selektor Gaučosa. Sa druge strane, selektor Španije, Luis de la Fuente, rekao je da bi svake godine potpisao da dođe do finala, pa makar i na kraju izgubio. Za mene je važno biti u poziciji za pobjedu. Svake godine bih potpisao da dođem do finala, pa makar izgubili, važno je imati priliku se boriti za pobjedu, a mi ćemo iskoristiti ovaj trenutak sa našim snagama i kvalitetima protiv protivnika sa spektakularnim nizom. Ne, nisam nervozan, zapravo prilično sam nervozan jer se vraćam u hotel helikopterom, a to me čini nervozan, objasnio je novinarima. Istekao je zajedničku osnovu između sebe i argentinskog selektora Scalonija, jednog od njegovih bivših učenika i prijatelja. Mislim da imamo dosta toga zajedničkog, posebno zato što Scaloni i ja dijelimo iste koncepte, vrijednosti i principe koji pokreću obje ekipe. Španija u ovo finale ulazi kao tim sa najboljom odbranom na turniru, s obzirom na to da je primila samo jedan gol tokom prvenstva, a pritom su demonstrirali nevjerovatnu taktičku zrelost eliminacijom po mnogim prvog favorita selektora Francuske u polufinalu, a bilo je 2-0. Sa druge strane, Argentina, predvođena Messijem, koji ima 8 golova i 4 asistencije, pokazuje nevjerovatan pobjednički mentalitet i sposobnost da se vrati iz mrtvih, što su dokazali kasnim preokretom protiv Engleske. 2-1 je bilo na kraju. Ne treba zaboraviti utakmicu protiv Egipta, kada su Faraoni do 79. minute vodili 2-0, da bi na kraju Argentina slavila rezultatom 3-2. Da li će Jamal početi graditi svoju ostavštinu i doneti Španiji drugu titulu prvaka svijeta, ili će Goat Messi doneti Gaučosima četvrti trofej prvaka svijeta, odbraniti tron, zapečatiti karijeru, ostaje da se vidi. Treba još dodati da će pravdu na utakmici dijeliti arbitar Slovenije Slavko Vinčić. Utakmica počinje u 21 sat. Donosimo i ove vijesti. Damir Džumhur, nakon velike borbe, poražen je u finalu Umaga. Merida Aguilar osvojio je prvu ATP titulu. Španac Daniel Merida Gual, 82. inače na svijetu, osvojio je ATP turnir u Umagu nakon što je sinoć u finalu bio bolji od BH tenisera Damira Džumhura, inače 108. na svijetu. Finalni meč je trajao 2 sata, rezultat po setovima bio je 6-2, 5-7, 6-2 za Španca.

Nikola Jokić. Nakon reprezentativnih obaveza slobodne dane provodi na raftingu. Jedan simpatičan razgovor završio je na društvenim mrežama, što donosimo ovog jutra. Nikola Jokić ponovo je pokazao zbog čega ga navijači, osim košarkaškog umjeća, cijene i zbog jednostavnosti i smisla za humor. Nakon što je ovog ljeta kao kapitan predvodio reprezentaciju Srbije u kvalifikacionim utakmicama za svjetsko prvenstvo, najbolji košarkaš svijeta odlučio je slobodno vrijeme iskoristiti na njemu omiljen način odlaskom na rafting. Jokić već godinama tradicionalno ljetni odmor provodi na rijekama u regionu, pa nije iznenađenje što su i ovog puta pojavili se brojni snimci njegovog druženja u prirodi. Jedan od njih posebno je privukao pažnju korisnika društvenih mreža. Naime, grupa mladića iz drugog čamca prepoznala je centra Denvera Nuggetsa. Odlučili su mu dobaciti u šaljivom tonu: "Mislili smo da si deblji, ali nisi." "Zezaju te," poručio je jedan od mladića. Jokić nije ostao dužan. Je odgovorio: "Zezaju ljudi, znam ja sve." Možete pronaći ovu reakciju na društvenim mrežama. 9:49, završavamo sport. Sponzor tačnog vremena Bela Mionix, prijatelj jutarnjeg programa Mliječna industrija 99 Gradačac.

Vrući ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15.95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19.95, Sup daska Bestway 359.90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Zenima, linoleumi, karnišle i još mnogo, mnogo toga. Saniplast, Gradačac, Svirečka BB, preko puta Svirečke džamije. 061 392 130.
1: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
2: Ali bolan!
1: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
2: Ma čekaj!
1: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
2: Ama jedva krevet stane.
1: Ostalo sve po 20 kvadrata.
2: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
1: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
0: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065 950 242, 066 295 555. SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
1: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.

dešavanja, aktuelnosti, zabava, kultura, politika, sport, vijesti. Tvoj izvor informacija, Radio Bet, Gradačac.

0: Za čiste tepihe tokom cijele godine postoji samo jedno ime, Tepih Servis Val. Mašinsko pranje tepiha najsavremenijim mašinama, sušenje u specijalnim komorama do 0% vlažnosti. Vaše tepihe peremo svih 12 mjeseci u godini, bez obzira na vremenske uslove. Pozovite nas i besplatno dolazimo na vašu adresu 062-220-800 ili nas pronađite na Facebooku Tepih Servis Val. Imate pravo na čiste tepihe.
1: Kad ja hoću prave prozore i vrata, znam ja dobro ko je tata Mata. Pitaju samo kakva vrata i koliko kvadrata. Biraj materijal, ma napravit ćemo i od hroma. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma. Tischler Prom Gradačac. Nudimo širok izbor unutrašnje i vanjske stolarije od materijala kojeg vi izaberete. Ulazna i sobna vrata, pregradna klizna vrata, balkonska vrata, prozori svih oblika i namjena, grilje, žaluzine. Vršimo izradu stolarije po mjeri, kao i uslugu dostave i montaže. Idealan spoj dizajna, kvaliteta i cijene. Tischler Prom Gradačac 035-852-090 i 061-151-239. Najbolja stolarija stiže iz Tischler Proma.
2: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
3: Od njam do njam njam.
2: Kućne potrepštine.
3: Od premije do hemije.
2: Uvijek svježe voće i povrće.
3: Koda je sad iz bašće izašlo?
2: Po akcijskim cijenama, samo drži pravac.
3: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih Branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
3: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
3: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac 062-146-300.
3: Moj Walmart!
4: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spar.
5: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve.
6: Zaharex i tačka.
7: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
0: Pripazite na temperature na svom termometru, jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker DOO Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, Geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set pločice 60x120 samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker DOO Gradačac, www.voker.ba. Poziv svim ljubiteljima dobre pjesme i još boljeg provoda. Petak, 24. jul, hotel i restoran La More Srebrenik. Samo za vas, uživo, legendarni Ljuba Aličić.
2: Ako smeta tvome ocu,
0: svoje mjesto rezervišite na vrijeme 062 105 115, 035 645 454. Hotel i restoran La More Srebrenik, petak 24. jul i Ljuba.

0: od mrtlog mraka.
1: Slavite li rođendan,
0: godišnicu braka, vjenčanje, rođenje?
1: Neka je sa srećom.
2: Želim da pozdravim porukom sljedećom.
1: Za bilo koje slavlje tu je SMS sat. Dovoljno je samo poruku napisati,
0: muzičku želju.
1: Nemoj zaboraviti.
0: Ostalo što treba,
2: mi ćemo napraviti.
0: Prioriteti su tu, obratite pažnju. Nemoj posle bude,
2: bit ćete na ražnju.
0: Nemoj posle bude,
2: gdje je pjesma moja?
1: Poruku pošalji preko prioritetnog broja
3: 091 910 106,
1: 091 710 104,
3: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
3: 091 510 101.
1: SMS sat.
4: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom.
5: 10:35, sponsor tačnog vremena Bela Mionix. Dragi prijatelji, poštovani slušalci, dobrodošli u SMS sat na talasima Bet Radija. Još jedno dnevno izdanje. Od ovog trenutka možete nam pisati svoje SMS poruke zajedno sa pozdravima, čestitkama. Šta li se danas slavi? Sinoć smo imali nekoliko rođendana. Svima vama koji danas slavite rođendan, Bet Radio ekipa želi vam prije svega puno zdravlja. Sve ostalo će doći. Kako nam možete poslati SMS? Vrlo lako, vrlo jednostavno. U standardnu poruku ukucate Bet, napravite razmak, nakon toga ide tekst vaše poruke, čestitke, pozdrava, muzičke želje, nemojte zaboraviti muzičku. To nešto dobro da izaberete. Sve to šaljete na 091 510 101. Za sada bez prioriteta. Slobodno se javite. Također, kako pratimo nedeljni muzički miks, dakle za sebe imamo zabavnjake, imamo sevdah, nastavku sati po vremena narodne muzike, nakon toga i izvorna muzika u trajanju od 3 sata na talasima Bet Radija. Danas od 12 do 3. Biće veselo i nezaboravno. Već sada možete slati svoje SMS-ice za izvornu muziku. Danas ako planirate neku feštu, neko veselje, after party za neke, obavezno sada već pošaljite svoje SMS-ice. Mi krećemo sa dobrom muzikom, malo južnije, kao i uvijek na talasima Bet Radija. Želimo vam dobro jutro i još bolji dan.

0: Uštedi uz kupone u Junskoj Super Bombonjeri. Pršut Del Pozo 500 grama. Uštedi 10 km. Sladoled Baratolino više vrsta 800 ml. Uštedi 4 km. Krema za sunčenje Equilibra SPF 50+ Aloe 150 ml. Uštedi 14 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Poziv svim jedinicama, ponavljam svim jedinicama. Zema je krenula u ofanzivu. Mrlje na tepihu, zauzmite položaje. Fleke na kauču, držite liniju. Prašina, povlačenje nije opcija. Ponavljam, povlačenje nije opcija.
2: Prekasno, Zema je već na terenu. Agencija za profesionalno čišćenje stanova, kuća i apartmana, poslovni prostori, kancelarije i ugostiteljski objekti, održavanje stambenih zgrada, tu je i ekočišćenje, te dubinsko čišćenje namještaja i automobila, a vršimo i čišćenje vjerskih objekata. Djelujemo u Gradačcu, Modriči, Srebreniku, Orašju i svim okolnim mjestima. Agencija za profesionalno čišćenje Zema, bez milosti prema prljavštini. 061 4 24 777.
3: Uf, ne mogu više. Ova vrućina me ubija.
4: A dobro, što se ne raskladiš?
3: Sa čime? S ovim ventilatorom?
4: A nisi ti čula za Andres Electronics?
3: Andres ko?
2: Ma Andres Electronics Bona. Klime i kompletan materijal za montažu klima, hitači, toplotne pumpe, televizori, usisivači i ostala bijela tehnika, sve na jednom mjestu. A uz to nude još i projektovanje, distribuciju i tehničku podršku. I ovlašteni su zastupnici Hisense uređaja za Bosnu i Hercegovinu. I sve ovo možeš kupiti na rate.
3: Čekaj, čekaj, a gdje se sve to nalazi?
2: Gradačac, na autobuskoj stanici. A možeš ih pozvati na 062 047 111. Ono što treba svakoj kući.
3: Ljeti i zimi.
2: Krajula donosi odličan provod samo na Mioničkom ranču uz muziku uživo. Petak, 24. jul, Lile, Zerina i bend Nema dalje. Kralj, 31. jula, kafansko veče na otvorenom uz Elmira Buljubašića, Edbinu i bend.
5: Da me srećnim, čine tuđe prič.
2: Dobra muzika, vrhunska atmosfera, ukusna hrana i noći koje se pamte. Rezervišite svoje mjesto na 062 868 789. Tamo gdje nastaju najljepše ljetne uspomene. Mionički ranč.
6: Bet Radio.

0: zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi. Najbolje i najpovoljnije domaće meso u našem gradu. Mesnica Naša farma, Bajramović Gradačac, u centru kod Sata.
2: Iz naše bogate ponude izdvajamo
1: juneća kremenadla 17 kg, mljeveno meso 16,50 kg, ćevapi 16,50 kg, junetina bez kosti 22,50 kg po kilogramu. Za najukusniji obrok od naših polja do vašeg stola, Mesnica Naša farma, Bajramović kod Sata u Gradačcu.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevape od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne, ja kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno.
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prste da poližeš.
3: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Gradačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Gradačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Gradačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo. Kad je najpotrebnije, najteže je otići doktoru, ali uz privatnu ljekarsku ordinaciju Turbić Gradačac, doktor dolazi vama kući. Novootvorena privatna ljekarska ordinacija sa ultrazvučnom dijagnostikom u Gradačcu. Na lokaciji bivše veterinarske stanice na jednom mjestu obavite opšti ljekarski pregled, EKG snimanje sa očitanjem, ultrazvuk srca, ultrazvuk štitne žlijezde i organa vrata, ultrazvuk abdomena koji uključuje ultrazvuk jetre, žučne vrećice, slezene, gušterače, bubrega, mokraćnog sistema i prostate, ultrazvuk mokraćnog mihura. Uz sve navedene preglede dostup na je usluga dolaska doktora i medicinskog tima na vašu kućnu adresu 061 503 143. Privatna ljekarska ordinacija Turbić Gradačac. Vaše zdravlje, naša briga.
4: Bet Radio.
5: 11:17. SMS sat na talasima Bet Radio. Veliki pozdrav i sponzor SMS sata, to je Granit Prom Ledenice Donje. Pišite nam, javite se, tu smo.

0: Mali oglasi Pet Radija.
1: Belamionix d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
2: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Belamionix vikend akciju. U periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđen za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Belamionix, mjesto najbolje kupovine. Firma Kovgrad DOO u potrazi je za novim radnicima te je raspisala konkurs na koji se mogu prijaviti svi zainteresovani kandidati. Potrebno je više izvršilaca za sljedeća radna mjesta: mašinski kovač i mašin bravar. Svoje prijave možete dostaviti u upravu firme Kovgrad u Gradačcu u ulici Sarajevska broj 90 ili pozivom na broj telefona 035 822 777. Oglas ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kompanija Mani DOO Srebrenik raspisuje konkurs za prijem radnika u radni odnos. Potrebna su dva izvršioca za radno mjesto vozač motornih vozila u međunarodnom transportu. Nudimo platu u rasponu od 2,5 do 3.000 eura mjesečno, prevoz robe hladnjačama na međunarodnim relacijama, rad sa modernim voznim parkom koji čine najnoviji DAF i Volvo kamioni. Svi zainteresovani kandidati više informacija mogu dobiti pozivom na broj telefona 061 644 554 061 644 554. Kompaniji Mešić iz Županje potrebni radnici sa iskustvom rada u niskogradnji. Rad se odvija u Zagrebu i okolici. Obezbijeđeni stan, hrana i prevoz, ishodovanje radne dozvole kao i svi ostali uslovi propisani zakonom o radu uz dodatne stimulanse. Prijave i informacije na 061 889 553, 061 889 553.
1: Belamionix d.o. Brčko raspisuje oglas za sljedeće radno mjesto. Prodavač na benzinskoj pumpi Gradačac, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Srebrenik, jedan izvršilac. Prodavač na benzinskoj pumpi Cerik, jedan izvršilac. Svi zainteresovani kandidati mogu dostaviti biografiju i izvršiti prijavu u upravi društva u Ceriku svakim radnim danom od 8 do 16 sati. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta.
0: Mali oglasi Pet Radija.
3: Sponzor SMS sata ugrađuje se lako, a želi ga svako. Granit Prom 061 705 566. Granit Prom. SMS Pet Radija.
4: SMS Pet Radija, nastavljamo dalje u dobrom ritmu. Sjetili su se neki već da se opredjele za koga se navija večeras, da li za Španiju ili Argentinu. Slušat ćemo za početak Shakiru i pjesmu Daj, daj. Samo za španske fudbalere i za Victoria Espanja. Victoria Espanja. Za početak idemo ovako.
5: Shakira, we are ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We're ready.
10: We're ready.
11: We are ready.
12: We are ready.
13: We are ready.
14: We are ready.
15: We're ready.
16: We are ready.
17: We are ready.
18: We are

Shakira nam pjeva. Daj, daj. Večera se navija za Espanju. Samo za Španiju.

definitivno smo na istim talasnim dužinama. Mislimo da su Španci mnogo toga pokazali. Više nego Argentinci. Aj na mladima svijet ostaje. Dakle, samo za španske futbalere. Victoria España. Ovdje je ženski rod, jel?

0: možemo.
1: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić Gradnja, Zelinje Srednja. Sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke. 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.
0: Hogić Gradnja, možemo li napraviti Hogić Gradnja? Naravno da možemo.
2: Bet Radio.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Odmah ćemo da krenemo sa porukama. Mirsada i Jarani u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima sretan put do Bosne, sinu i snahi, zetu i kćerci, lijepa provod u Srnicama i pozdrav idu za momu, Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i Bađu u Mališićima od Mirse Karače.

0: kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba grubo protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotel telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Bet Radio SMS.
2: Vrijeme da idemo dalje. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima sretan put do Bosne, sinu i snahi, zetu i kćerci, lijepa provod u Srnicama. I pozdrav idu za momu, čuveta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu Mališiće od Mirse Karače.

Idemo dalje da sviramo po vašem izboru. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima sretan put do Bosne, sinu snahi, zetu i kćerci, lijepa provod u Crnicama. I pozdrav idu za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu, Miliciju i naravno bađu u Malešićima od Mirse Karači.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: 910-106, Admirov Jahbabi u nastavku. Pozdrav idu sa vikendice u Karićima za sve lovce i ribolovce.

kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahkova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe biće mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na rašnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.

Hadži Ahmo pozdravlja brata u Tuzli i ako ima slobodna udovica žena za druženje, da se javi na broj telefona ili čak SMS porukom na broj 066542149. Pozdrav idu i za režiju, mi svakako pozdravljamo.

0: Bet Radio SMS.
1: Pozdravi sada ponovo idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima sretan put do Bosne, sinu snahi, zetu i kćerci lip provod u Srnicama. Pozdravi idu za momu, čubeta, ribčeta, kurtu, miliciju i bažu malešićima od Mirse Karači.

0: Ovu muzičku ste birali vi.
1: Slušamo sada Mlade ah babe. Misto Karadžić pozdravlja kćerku i zeta u Americi, prijateljima sretan put do Bosne, sinu i snahi, zetu i kćerci, lijepa provod u Srnicama i pozdrav idu za momu Čubeta Ripčeta Kurtu Miliciju i Bađu Mališićima.

0: kod bake. Nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana, za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego, bit će borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo Medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, bit će i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovijak babi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija. Ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati. I to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu raju u Đurđevik kao

0: Svake godine dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Ovu muzičku ste birali vi. Nakon ovih kratkih, da kažemo, reklama, nastavljamo sa porukama. Pozdrav video za kćerku i zeta u Americi, prijateljima sretan put do Bosne, sinu, snahi, zetu i kćerci, lijepe provod u Srnicama. I pozdrav video za najjaču ekipu, za momu, čubeta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu u Mališićima od Mirse Karači.

Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogati izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Europrofi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

Mladijah babi u nastavku. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima sretan put do Bosne. Sinu snahi, zetu kćerci, lijep provod u Srnicama. I pozdrav idu za ekipu, za momu Čubeta, Ripčeta, Kurtu Miliciju i Bađu Malešićima od Mirse Karač.

0: 24 sata nad gradom.
1: Bet Radio.
0: Pozdravi, kaže, idu za veselu ekipu kod Merisa. Pozdravi također idu za studio i režiju. Evo, mi odpozdravljamo veselu ekipu. Lijepi san u nastavku.

0: Kraj sedmice donosi dodatne uštede uz Bellamy Onyx vikend akciju u periodu od 16. do 19. jula iz ponude izdvajamo. Sniženje kompletnog vrtnog namještaja 30%, Bela, čips paprika 150 grama, Marko 95, ledeni čaj, šumsko voće, brusnica 1,5 litar, 2 km, deterđent za veš 5 kg, Persil 33 pranja 10,95, Nivea dezodorans 150 ml, Sorto 4 marke 95. Ostatak ponude pogledajte na našoj Facebook stranici Bellamy Onyx, mjesto najbolje kupovine.
1: Kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevom Edonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotel telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja 2.8. špionica već od 10 sati. Obavezno svrati.
2: Brojevi dobrog raspoloženja su 3 devetke.

Zvuci bosanskog meraka u nastavku. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi, prijateljima sretan put do Bosne. Sinu i snahi, zetu i kćerci, lijepe provod u Srnicama. Pozdrav idu za momu, čubeta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu u Malešićima od Mirse Karače.

0: Još jedna kap iz kiše dobrih nota. Slijedi poruka.
1: Idemo dalje uz Lijepi san. Melji, Melji punana, pozdrav idu za babu Hajru i za njegovu punicu.

0: Pet radio, SMS
1: 910-106. Zvuci bosanskog meraka nam pjevaju. Pozdrav idu za kćerku i zeta u Americi. Prijateljima sretan put do Bosne. Sinu snahi, zetu i kćerci, lipo je provod u Srnicama. Pozdrav idu za momu, čubeta, ripčeta, kurtu, miliciju i bađu malešićima od Mirse Karače.

0: kod bake. Nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove Špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana, za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahkova tego, bit će borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo Medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, bit će i Štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotel telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. Špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: 24 sata nad gradom.
2: Bet Radio.
1: A kako da prođemo bez ove note? Sviramo dalje, pozdrav idu za babu Hajru i za veselu ekipu.

0: Kod Bakje nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. Špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana, za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan, protiv Čupe poznatog svima, od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego, bit će borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotele telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati. Bet Radio.
1: Pozdravi, kaže, idu za babu Hajru i za njegovog lolu, raspivane Meraklije u nastavku.

0: Kod bake nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đersić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Odvokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotel telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svratiti.
1: I za stare i za mlade na Bet Radio za vas radim. Slušajte nas sada i vi na 99.9 i 100.2 MHz svi.
2: Nastavljamo veselo, družimo se još malo sa izvornjacima. Moderno je vrijeme, Senada i Halil nam pjevaju u nastavku.

0: kod bake. Nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahkova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonji ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotel telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Bet Radio.
2: Nadamo se evo da je to ta prava nota, jer drugu ne možemo da pronađemo. Pozdravi, kaže, idu damama i vama. Bekzada u potpisu.

0: kod bake. Nema straha više, niti od sunca, niti od kiše. Nova arena, natkrivene tribine. Imamo se pohvaliti čime. Pod noge cestu za sve na istom mjestu. Štraparijada ide pored koride. Plus teferić ljetni i svi su sretni. I godine ove špionica zove. 25. tradicionalni ljetni teferić, nedjelja 2.8. špionica, kod Adisa i Bahka Džafića. Uživat ćete u mnogo čemu kad dođete u novu arenu sa natkrivenim tribinama i sjajnim borbama. Spremite kamere za svoje storije. Dobijemo šampiona lahke kategorije. Udarna borba dana. Za Megdan pred vama. Đerzić je brizan, snažan i silan. Protiv Čupe poznatog svima. Od Vokić Mumina i Edina. Dobro se zatego, Bahova tego. Biće borba gruba protiv Bjelopojčevog goluba. Kome će pobjeda pripasti u ringu? Đulovićevo medonje ili Barićevom ringu? I sve druge borbe bit će mnogo dobre. Voditelj programa Azem Čauš. I to nije sve, jer, pazi sada, bit će i štraparijada sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Akbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Infotel telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom teferiču, nedjelja 2.8. špionica, već od 10 sati. Obavezno svratiti.
1: Radi, ženo, radi. Slušamo sada Lijepi san. Pozdrav idu od babe Hajre za mamu specijalno.

0: sa fondom nagrada od 10.000 maraka. Muzika uživo, Admirovi Agbabi, tradicionalno bika na ražnju spremamo i nema šta nemamo. Ulaz samo 15 maraka. Piće i hrana u režiji organizatora. Info telefoni 061 193 189 i 062 948 387. Dođite kod Adisa i Bahka Džafića da nastavimo priču na 25. ljetnom Teferiću. Nedjelja, 2.8. Špionica. Već od 10 sati. Obavezno svrati.
1: Šargijanje neka krene, hajmo ljudi, hajmo žene, nek se igra, nek se pjeni. Ponosni sponsor je Limarija Jenny.

0: Krene šargijanje, dobra muzika i igranje. Limenu šargiju dobismo mi, a ponosni sponsor Limarija Jenny.
1: Fino smo se, Boga mi, družili ovu nedjelju. Nadam se, evo, da je i vama bilo lijepo. Što se tiče izvorne muzike, to bi bilo to za danas. Sada, kao što znate, cijela procedura je ovako sljedeća. Poslije malih oglasa nastavit ćemo da čitamo vaše poruke, tako da slobodno možete da pišete. Poslušat ćemo sponzorsku pjesmu našeg sponzora, to je Limarija Jenny. I to bi bilo to, jel? To je ta cijela procedura. Ništa specijalno. Napomenut ću za sve one koji ne znaju kako da pošaljete poruke. Na našem infoportalu radiobet.eu imate brojeve, imate sve fino napisano kako i šta treba da ukucate. Tako da, eto. A idemo mi dalje uz sponzorsku pjesmu.

0: Tražite savršeno mjesto za sport, rekreaciju i zabavu. Dobrodošli u sportsko-rekreativni centar Bazeni Orašje. Tri bazena za sve uzraste, impresivni tobogan, prostrani travnjak, treni za tenis, kafe, bar i fast food. Sve to na jednom mjestu. I da, ne brinite o parkingu, imamo veliki prostor za sva vaša vozila. Posjetite nas i uživajte u nezaboravnom iskustvu. Aqua Centar Bazeni Orašje, više od 20 godina, vaša oaza zabave i opuštanja.
1: Vaše zdravlje i osmijeh zaslužuju najbolju brigu. Poliklinika Avicena. Posjetite Polikliniku Avicena u Maoči, mjesto moderne medicine, stručnog osoblja i vrhunske usluge, stomatološki pregledi, estetska stomatologija, ortodoncija, protetika i brojne druge usluge na jednom mjestu. Poliklinika Avicena. U savremenu opremu i individualan pristup, vaš osmijeh je u sigurnim rukama. 061-256-569. Poliklinika Avicena, jer zdrav osmijeh govori više od riječi.
2: Meho Pozić u nastavku. Pozdravi, kaže, idu za Hasku, Edu i Mirnesa.

0: Kondor je više od restorana. To je mjesto gdje svaki dan započinje dobrim zalogajem. U tržnom centru Bellamy Onyx, restoran Kondor vas svakodnevno dočekuje sa bogatom ponudom jela sa roštilja i domaćih kuhanih jela. Vaše narudžbe primamo na broj telefona 062 355 075 i stižemo na vašu adresu. A za sve one trenutke koji se pamte cijeli život, svadbeni salon Kondor nudi elegantan prostor za vjenčanja, svadbe, proslave, rođendane i sve vrste svečanosti. Kondor, od svakodnevnog obroka do najvažnijih životnih slavlja. Uvijek vaš Kondor.
1: Dobro je, Bolan, ti iši malo, pa nije će ti niko ukrast.
2: Pušti me, Bolan. Ovo su ćevapi od kojih se ne diše. Gdje? Gdje probaj?
1: Boga mi ne jaš kad danut.
3: Ćevapđinica Jenny, Zelinja Donja. Svaki dan u ponudi jela sa roštilja, ćevapi, hamburgeri, sve vrste piletine, pite, kuhana jela, a za sladokusce, tu je naš slatki program.
1: Kako je ukusno!
3: Svoje narudžbe možete napraviti pozivom na broj telefona 062 112 717, a možete nas posjetiti i u Zelinji Donjoj, u centru. Ćevapđinica Jenny.
1: Ma prst!

0: Svakog dana u dnevnom i večernjem terminu.
1: SMS sad, Bet Radija, sviramo samo za vas.
0: SMS sad.
1: Upucate bet, napravite razmak, kucate tekst vaše poruke ili čestitke. Nemojte zaboraviti ono glavno, muzičku želju. I sve to šaljete po prioritetima.
2: 091 910 106
1: 091 710 104
2: i onaj posljednji,
1: nimalo manje važan,
2: 091 510 101.
1: SMS sad. Sviramo samo za vas.
3: Znaš ti, Jelene, šta je kuća bez dobre fasade, limarije i dobrog krova? A isto što i kafa bez šećera. Ništa.
4: Jenny više nije samo limarija. Jenny je majstor za cijelu kuću. Fasade koje dišu, moleraj što uljepšava, knauf za moderan izgled, PVC stolarija za toplinu doma, roletne i komarnici za miran san. A da sve to stoji čvrsto i sigurno, izvodimo i tesarske radove. I naravno, ono što smo prvobitno počeli, i dalje radimo limariju. Kompletna usluga na jednom mjestu. 061 819-315. Jenny, Zelinja Donja, Gradačac, šećer na kraju za svaki vaš objekat.
5: Dugo sam tražila, ili je bilo preskupo, ili nemaju na stanju, ili nema isporuke, ili jednostavno nije u trendu. A onda sam otkrila Etsel i napokon našla ono što tražim. Etsel DOO, vaš pouzdan partner za kompletna rješenja, grijanje i klimatizacija, vodo i elektromaterijal, sanitarije, keramika i laminat. Etsel, Gradačac, ulica 6. bataljona, jednostavno, najbolji izbor.
4: Svaki film počinje jednom idejom, svaka zvijezda jednom odlukom. Zox & Co. prva filmska produkcija sa školom glume na našem području. U toku je upis za školu glume za mlade i odrasle, kao i program Mini Stars za djecu od 7 do 13 godina. Uz profesionalne mentore, praktične radionice, rad pred kamerom, napravite svoj prvi korak ka velikoj sceni. Nastava se održava u Brčkom, a za polaznike udaljene više od 40 km obezbjeđen je prevoz. 066-677-751. Zox & Co. mjesto gdje nastaju filmske

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Po prvi put na našim prostorima irski pub u pravom smislu te riječi, Daddy's Pub Grad Dačac. Uz više od 15 vrsta piva, uključujući crno i bezalkoholno pivo, vrhunsku kafu i coffee to go sa dostavom, tematske večeri, društvene igre, posebne programe i događaje svake subote, Daddy's Pub Grad Dačac postavlja nova pravila dobrog izlaska. I da, vaš kućni ljubimac je dobrodošao, jer smo pet friendly objekat. Daddy's Pub Grad Dačac, centar grada, iza zgrade gradske uprave. Čekamo vas da se družimo.
3: Hogić gradnja, možemo li napraviti Hogić gradnja, naravno da možemo.
2: Bilo da gradite kuću, renovirate stan ili pravite bilo koji drugi objekat, jedini i pravi izbor je Hogić gradnja, zelenje srednja, sve vrste građevinskih radova po sistemu ključ u ruke 061 281 997, broj na koji možete zatražiti vašu ponudu.

0: Najveći događaj u Tuzlanskom kantonu ove godine. Četvrta po redu manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026, koja se održava 5 dana od srijede 15. do nedjelje 19. jula u Đurđeviku. Svih 5 dana se održavaju koncerti bosansko-hercegovačkih zvijezda narodne muzike koje nastupaju do 18 sati i to u srijedu 15. jula Nihad Kantić Šike, u četvrtak 16. jula Rade Lacković, u petak 17. jula Nerka Hođić, u subotu 18. jula Adila Šečić i u nedjelju 19. jula Nihad Fetić Hakala. Sve dane manifestacije ljubitelje izvorne muzike zabavljaju izvorne grupe, a igraće se i najveće kolo. Za mlađu Raju u Đurđevik, kao i svake godine, dolazi veliki Luna Park. Sve dane ulaz je besplatan. Četvrta tradicionalna manifestacija ovog ljeta Đurđevik je centar svijeta 2026. Održava se 5 dana i to od srijede 15. do nedjelje 19. jula.
1: Kada je u pitanju izrada web stranica, samo je jedna adresa prava: hostmedio.doo Gradačac. Stručni tim koji raspolaže iskustvom dužim od 10 godina u oblastima web i grafičkog dizajna, održavanja i optimizacije web stranica, programiranja i digitalnog marketinga. Pored toga nudimo usluge web hostinga i zakupa domene. Prenesite vaš posao u virtuelni svijet i ostvarite posebne popuste i pogodnosti. Podignite stepen vašeg poslovanja na viši nivo. Hostmedio d.o.o. Gradačac. Pozovite 061-831-938 ili posjetite našu web stranicu hostmedio.com.
2: Dobrodošli u hotel i restoran Modrića, mjesto gdje udobnost, ukus i gostoprimstvo stvaraju savršen spoj. Uživajte u moderno uređenim sobama, miru i prijatnom ambijentu koji pruža pravi odmor, a kada ogladnite, tu je naš restoran. Spoj tradicije i savremenih okusa pretvara svaki zalogaj u pravo zadovoljstvo. Posjetite nas u ulici Tarevačka 18, Modrića, ili nas kontaktirajte putem poziva, Vibera ili Whatsappa na 066-876-325. Hotel i restoran Modrića, mjesto gdje se osjećate kao kod kuće.

SMS u Bet Radija. SMS Bet Radija 091 510 101.

0: Opremaš dom? Treba ti udoban i kvalitetan namještaj. Brza i stručna usluga montaže u tvom domu. Za sve vrste namještaja, a posebno namještaj po mjeri, čekate salon namještaja Loko u Modriči, također u Prnjavoru, Derventi i Doboju. Posebne akcije počasnog namještaja po specijalnim cijenama. Vaš namještaj Loko.
1: Nova generacija samouslužne autopraonice stiže u Gradačac. Moderna oprema, kvalitetna i sigurna sredstva za pranje vašeg automobila, jednostavno korištenje i vrhunska usluga za besprijekornu čistoću i sjaj koji privlači poglede. Mjesto gdje su kvalitet, pouzdanost i zadovoljstvo korisnika uvijek na prvom mjestu. Menadžer autopraonice Ris Park Gradačac u Sarajevskoj ulici. Menadžer, iskustvo kojem vjerujete, kvalitet koji vidite.
2: Jedno mjesto za potpuno uživanje u prirodi, vrhunskoj hrani i nezaboravnim porodičnim trenucima. Mionički ranč Gradačac. Uživajte u bogatoj gastronomskoj ponudi, domaćih specijaliteta, prelijepom prirodnom ambijentu i brojnim sadržajima za cijelu porodicu, jahanju konja, adrenalinskom parku te udobnim bungalovima za sve koji žele ostati duže. Mionički ranč, idealan je izbor za proslavu rođendana, svadbi, godišnjica, svih drugih veselja koja zaslužuju posebnu atmosferu. Rezervacije i informacije na broj 061 451 185. Mionički ranč, mjesto gdje nastaju najljepše uspomene.

Balkan. Balkan. Balkan. Balkan.

0: Dobar dan. Došla sam da prodam katalizator. Kažu da vrijedi puno, pa sad...
1: Dobar dan, bez brige. Kod nas u Remetalu nema nagađanja. Jedini smo sa profesionalnim aparatom za analizu plemenitih metala. Dajte da pogledam. Sad tačno znam šta vaš katalizator sadrži i koliko tačno vrijedi.
0: Pa ovo se pravo isplati. Pa vi ste pravi profesionalci.
1: Remetal Gradačac. Vršimo otkup svih vrsta sekundarnih sirovina i katalizatora. Pozovite 061 014 725, a možete nas pronaći u Gradačcu, nekadašnji Eurokatalizatori. Svaki metal ima svoju cijenu, ali samo Remetal zna pravu vrijednost.
2: A u nastavku najnovije vijesti iz svijeta hidraulike.
3: Iz Poljčana hidraulika stigla, sav Srebrenik na noge je digla.
1: Čekaj, Boro, nije samo Srebrenik, nego i mnogo šire. Hidraulika Rossi, sve za poljoprivredne, građevinske i sve ostale mašine. Po najpovoljnim cijenama nudimo pumpe, cilindre, dijelove za cipače, sve za prikolice, kliješta za trupce, izrada hidrauličnih crijeva i još mnogo toga.
2: Čekamo vas u Srebreniku na adresi Novo naselje, Polje, pored magistralnog puta 062 580 165. Hidraulika Rossi, Srebrenik.

0: Stojanović. Najniže cijene u regionu. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča. Spavaće i dječje sobe, kuhinje, klub stolovi, kreveti na rasklapanje, LED rasvjeta, preko 20 novih dezena zavjesa uz besplatno šivenje. Na određeni asortiman tapaciranog namještaja dajemo popust od 10%. Besplatna dostava i montaža. Idem u Stojanović. Idem u Stojanović. Shopping centar i namještaj Stojanović Modriča.
1: Telesky, vaš provjereni partner kao jedan od vodećih internet provajdera, nudimo brz, stabilan i siguran internet. Ali to nije sve. Kod nas pronađete i satelitsku televiziju, satelitsku opremu, IT proizvode, alarmne sisteme i još mnogo toga. Poznati smo po kvalitetnoj i efikasnoj korisničkoj podršci. Za više informacija pozovite nas na broj telefona 062 121 421. Telesky. Više od interneta.
2: Jedno mjesto, veliki izbor i cijene koje će vas oduševiti. Panda Gradačac nudi širok asortiman proizvoda za dom, porodicu, školu, posao i svakodnevne potrebe. Kod nas pronađite bogat izbor korisnih i praktičnih proizvoda uz stalne novitete i povoljne cijene koje odgovaraju svačijem budžetu. Uštedite vrijeme i novac uz kupovinu koja spaja kvalitet, veliki izbor i pristupačne cijene. Posjetite nas na prvom spratu tržnog centra Deluxe Euro Profi u Gradačcu i uvjerite se zašto nam se kupci uvijek iznova vraćaju. Panda Gradačac, od igle do lokomotive.

0: Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.
1: Aquí te

0: Centar Bingo Živinice, Tržni centar Bingo Gradačac, Tržni centar Bingo Gračanica i Korzo Gračanica. Vidi i budi viđen. optikaustadić.com.
1: Svi, ali baš svi prehrambeni proizvodi.
2: Od njam do njam njam.
1: Kućne potrepštine.
2: Od premije do hemije.
1: Uvijek svježe voće i povrće.
2: Koda je sad iz bašće izašlo?
1: Po akcijskim cijenama. Samo drži pravac.
2: Ma vozi, brate, u Walmart Gradačac.
1: Walmart Marketi u ulici Požaričkih branilaca u Gradačcu nudi sve što vam je potrebno da kuću podmirite, ali da platu ne smirite.
2: Vidi, ima još!
1: Uvijek osmijeh i poštovanje.
2: Kupite više, a platite manje.
1: Walmart Marketi, Gradačac, 062 146 300.
2: Moj Walmart!

0: Uštedi uz kupone u julskoj Super Bombonjeri. Tjestenina Bonetti Volin, više vrsta, 500 grama. Kupi dva, uštedi 2 km. Sir Halumi Dodoni, 225 grama. Uštedi 2 km. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente, 0,75 litara. Uštedi 3 km. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Savršen dom počinje sa salonom namještaja Zaharex. Luksuzan, elegantan i udoban namještaj koji će transformisati vaš prostor u oazu udobnosti i stila. U našem salonu na preko 2000 metara kvadratnih izložbenog prostora opremite vaša predsoblja, dnevne i spavaće sobe, trpezariju, kuhinju i sve što vam je potrebno za savršen interijer. Salon namještaja Zaharex nalazi se u Sarajevskoj ulici u Gradačcu, bivši Centar Spas.
2: Stani! Nisi rekao da je Zaharex vodeći BH proizvođač madraca, bonel žičanih jezgri i spužve. Zaharex i tačka.
3: Piši ovako, kuhinja 20 kvadrata.
4: Ali bolan!
3: Piši dalje, dnevni boravak 20 kvadrata.
4: Ma čekaj!
3: Nema čekanja, spavaća soba 20 kvadrata.
4: Ama jedva krevet stane.
3: Ostalo sve po 20 kvadrata.
4: Ti si baš izludio, pa što sve po 20 kvadrata?
3: SGS laminati, gratis ugradnja do 20 kvadrata.
5: Preko stotinu dezena prvoklasnih laminata za kuću, stan, kafić, restoran. A tu su i industrijski laminati do 12 mm, kao i sva dodatna oprema za laminat. Vršimo dostavu i uslugu montaže laminata, koja je do 20 kvadrata besplatna. SGS laminati. LED rasvjeta uz garanciju od 3 godine, vrtni namještaj, stolovi, stolice, dječja bicikla i još mnogo toga. SGS laminati Šamac, Njegoševa 87, dobro poznata bivša korpora. 065-950-242 066-295-555 SGS laminati, vrhunski kvalitet, a cijene male.
3: I da se zna, SGS laminati vrše povrat poreza stranim državljanima.
6: SMS Bet Radija 091-510-101.
7: Pozdrav iz Oštre Luke! Pozdrav vama i svim slušateljima. Veliki pozdrav za Oštru Luku. Mi slušamo Miroslava Škoru, Sude mi.

Radio koji izaziva osmih na licu. Osmih na licu. BFR.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nažalost, vašu traženu pjesmu nisam mogla da pronađem u arhivi, ali evo, nadam se da može proći i ova. Bakiru iz Gračanice, sretan rođendan, sve najbolje, živ i zdrav bio.
2: Evo, živim u New Yorku grad.
1: Sretan rođendan.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sve ću da ti dam. Slušamo dalje. Po želji vesele ekipe sa vikendice.

0: SMS Bet Radija.
1: I previše tuge sa tobom je bilo.
2: Za Amelu slušamo Amelu Zuković. Sretan rođendan od njenog društva. Veliki pozdrav i sretan rođendan.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Za društvo na Visu u Gračanici slušamo Đanija. Otišla si je, pa neka. Veliki pozdrav.

0: SMS Bet Radija 091 510 101.
1: Slušamo dalje Zamelu i za njeno društvo.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Slušamo Ćanu, nadam ti se, samo po vašoj želji. Veliki pozdrav za sve slušaoce i za treću smjenu.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo dalje za Sloveniju i za sve slušaoce. Veliki pozdrav!

ginem, ginem. Slušamo Baju. Veliki pozdrav za Vučkovce.

510, 101, slušamo Anu Bekutu, Moje milo. Poruka stigla bez potpisa.

0: Vrijeme je za narednu pjesmu i SMS.
1: Slušamo dalje, samo po vašem izboru. Veliki pozdrav za sve slušaoce i za treću smjenu Bet Radija. Veliki pozdrav i za vas.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: A sada idemo ovako, ako može, Kemal i Carinik, samo za moju ljepšu polovinu. Veliki pozdrav za sve slušaoce i za ekipu treće smjene. Veliki pozdrav od treće smjene.

0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Pozdrav za mog Bugara u Njemačkoj sa pjesmom od Halida i Zehre. Plačem. Plačem.

0: njemu jedino vjerujem. Bet Radio.
1: Pozdrav od pet pantera sa planinskog doma. Slušamo šerifa. I veliki pozdrav

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Sad kaže ovako. Pozdrav za kuma, ako može Indira Radić, gdje ćemo večeras? Naravno da može. Slušamo Indiru.

gdje ćemo večeras za kuma, slušali smo. A sada nastavljamo sa Miletom. Plava ciganka, samo za veselo društvo.

0: sada nastavljamo malo jače uz Emira Brunčevića.
1: Ne pita dok s drugim živi negde daleko.
0: Pozdrav iz Slovenije za sve slušaoce.
1: Ja čujem kako
0: i za najjači radio.

nastavljamo dalje za društvo u Vučkovcima na vikendici. Sviđa mi se i izbor pjesama. Svaka čast. Samo nastavite ovako.

0: Vrijeme je za naredni SMS.
1: Nastavljamo dalje uz Enesa Begovića. Samo poželi naše valide.

pozdrav za Vučkovce i za sve slušaoce i treću smjenu Bet Radija. Hvala vam puno i veliki pozdrav.

draga ekipo. Evo, privali smo kraj i ovo naše večernje druženje. Hvala vam na svakoj poruci, svakoj muzičkoj želji i na tome što ste i ove noći bili dio najbolje ekipe. Nadam se da sam vam uljepšala ovo nedjeljno veče i da u novu radnu sedmicu ulazite nasmijani, puni dobre energije i uz pjesmu koja će vas pratiti još dugo nakon što ugasite radio. Ja vam želim mirnu i ugodnu noć i uspješan početak nove sedmice. Budite nasmijani. Dobra muzika je uvijek na talasima Bet Radija. Veliki pozdrav.